0: Thank you.
1: This is January 20th, 1986, and I'm here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. Walt Stomowitz, squats the north days. So what's here?
2: Quackish.
1: Thank you.
2: Weiß geschankt, weiß, putzt die Staltungsteig, längst bis zur Tschiofts. Gelassen ein bisschen. Was ist das aus? Ich habe mich kostendicht gekauft. Kurulung steigt. Weiß ein Zauber, ich habe jetzt. Du matust, du fick und guckst. Kost nicht. Gott, die Kugelung steht. Kämmert du musst zeig, kämmst du, die Kugelung steht. Sei uns auch wichtig. Du fick und guckst. Die Kugelung hilft dich. Teil ja nichts. Dich skad, dich stufs. Der Jan Kuxig, das ist die Kurulung hilftig. Das Eihut sei wütig. Du noch helkem stuch. Dich skad, dich stein, auf mich helk. Du kost nicht, die Kurulung staut, dich stufs. Polizei, die Kurulung. Das Eihut sei wütig, du schützt mich doch. Dich stark gott, dich stein, auf Nutzeln. Ich geh wüsst, ich geh Kurulung her. Das Eihut sei da, du kost nehm ich doch. Bist, dich stein, ich geh hinau alt. Ich kost nehm ich her, ich geh besuchau alt. Das Eihut sei ich jetzt. Ich kann hochst, hochst mich. Ich habe leicht eine Kurulung gehauen. Wo Herkele Beert den Kelst, der mit Aut, das Zeug nicht stützt. Der mit das Eiuzau stützt, dich. Gott, die Kistein, ich gehe genau alt. Das ist ja auch nicht. Se tällä tyksessä kii käy, huopat se saavat ikkul kuks. Välä tsiinaus on uvunt. Välä skotsta nau on enemket. Tästä tsiol titsäk. Huon nänet on ne traat, on ne skupaniitet. Vaiki lyks, tiksti mänk. Ja, man tut auch alles gut. Und eigentlich ist es, gibt ein Menschenlitzer zwei. Und ich habe ja gleich zu euch. Heidle Bey. Wei. Das ist die Kurulung, die man dich dort. Nein, das ist die Kurulung. Kommst du nach, was ich will, da man dich die Kurulung dort. Aus Michael Kellus, wo man dann mal kommt kurz, der man dich hat. Aus dem Metall, wo er zusammen ist. Vor mir sind es. Ich komme aus dem, wo sie meldet, wo sie meldet, wo sie meldet, wo sie meldet. Alles tut. Nur stirbt. Als je nou daar op zoek bent, al schelmt, waar me daar schelmt, wat kan uit. Slechts die komste uit, die op zoek ook. fel yn seud ymwlt. Dwi'n lle cael hwgst. Siarad, dwi ti'n llogad, sy'n gyfa bwtlid. Seland, oes nhw'n lleich. Nhw'n lleich a yw'n mynd. Burnbridge. O mynd sy'n nhw'n lleich. Dry country. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Slech, dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi ddim yn ymlaen cwm siarad. Dwi'n sicr ta swa. Ac mae'n chelg. A yna wrth gael ar ymdym o fawr. Yn eill. O, stwy. Slechaw da o wab sŵr a lad. Dwi'n gael sy'n gwyd cymryd. Elig Sandy. Stwy cymryd. Felly ni'n cwmll domedig. Fi tra'r trang stwy. Ac sy'n rhaid o, o sawas y lad. Dwi'n rhaid gydig. Slech. O sawas, o ddeth, o chwyd i gael na byd, o la mat t'gert. Yn aig e cwdw, o ab sy'n rhaid. Sason gwrt, yw sy'n gael hys, cof, dyd, dyd i gwmna dau, yw sy'n siach yn gwyli sy'n bach dant, yw sy'n gwmna. O'r dde. Dwi'n gweich ni hyd dwi'n sgwrt dwi'n sydd. Ca'r clang, dwi'n sgwrt dwi'n sgwrt dwi'n Wab sy'n rhawedig. Wali. Yn chael gelws. Sy'n naw at. O gymell. Di chwm sy'n o. Eich ec sy'n dweud tîm dyma fawr. Mae'n gael hi'n chwl y sel ysdi, sydd y cwm siarad chyrtyn. Dwi'n trawd. Dwi'n ymstad, dwi'n llyn chael gelws. Y rhai nawr, o'ch gwch dim o fawr. Ta dwi'n trawd, sydd gyda'r tîm nawr. Dwi'n cyn gamgyd. Y cwm siarad ei. Llymstel o gwch. Mae'n tymall, mae'n dad. Ni jymmedig. Wyl i chi chlas y llmyll. Dwi'n dad. Wyl i'n waith cyd i chwm sga. Siod. Wyl i'n chael gelwys a wrth yn chael. Siaf a siwg. Siach i chyd i chwm sga yn y gyfodol. Sbwch heim gwydig dau. Sbwch sdi'n sylg dau. Rhaid i law nawr, bod nhw'n chael gynllet. Gymall, felly sy'n sbwch, y lymyn gollet. Ach, gysau, sy'n siw gysau, da o'ch dawg dolus, gysau, maes maleichoim o lymyn gollet. Ach, di gawad i gael ymstyr. Gynnaig, gawn tîm, rhaid. Y mae'r cym sy'n sbwcht. Felly na byd. Siod, yn y chael gymryd ei. Yn y draw iawn gyd, yn y siwt slym gyd. Dicht, di law naw. Ac gywyn sydd, di gael ymstyr, di gael sbwch. Di gael chi, di gael cwrt gyd swa. But he stood himself today, it's the Bible day.